0: resource key mantsiweng a letsatsi la ka shepolo resource key ha na bile letsatsi le le monate ha manete ke sebeditse monate ka classeng ya rona ya mabana mane ke sebeditse monate ke practice monate le bente re mixetsa festival ya di 24 di 25 ke tsika ka
1: Lady Soski, Lady Soski, ujuang, ujuang, Lady Soski. Ay, na tsatsi la ka di bile betere ho feta. Ka zala ke lutsile le seri ya FM ka maqhubu a 88.4. Ay, le bile botebele la tsatsi la ka Lady Soski. Mokwena ka mona ka le nesi ya South 5 to 5. Ha re ye ho kenya le shume le metse me di gena lo wena, ladies.
2: Lady Soski di ke le di magazine na ke ja magaba ke ya ke ka rantorontoro 90.3 ke re kubule go jela ngatsa ba ke re holona gona mona manyanya o ya ka mogoto ba dileng ka teng ke ya no ke na lwena la ka letsatsi le bile antle a le tsamaile hantle ngwaneso go baneng go bana ha ke ya kena spetlele e bile ke ya kena drongo ke ntse ke le gona mona na ke ja magaba okay shora yes